awurade no ɛmetumi gyina abɔnte ahomakye ne ade ka awurade asɛm ɛso sɛ sɛi deɛ yɛdaa ne manta